Продаємо все, це навколо гвалт. Все ні да їх не бібіє, добрий момент. Все ні да їх не бібіє, сексі амбієнт. Ампак не море, не сним. Хвала за дружбу, ми мамам вечерю. Інзю триман службу, разумем